vuthu mishu xidimona cha zwele kwa masiku isho sho machala awe akubaye ugugu aiko baye makali ma viola ma vere sho kwa xidimona ma jara ngi tika de mu acha ma kuma e ira pa joana kiza ma kwa kwa kwa kwa

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Bom dia, eu vou dizer que eu sou professor de Zambézia na Lutilo Yeloma. Mohorele, anicuro na Atiana, manicuro na partida do Movimento Democrático de Moçambique, Judith Makoko. Onde é merra o chaco loneri o amaelapo em Moçambique? Onde é o assassino macalo maneira a wechela de windu amaelapo em Moçambique, Judith Makoko? A Lutila Masuala, a variaca macalo ni rucuruco anan loco anvirihaya, maotene anan locoala anna veca o ui, e assassino mitacusuhia na hiena ui varirue ni hiwo pujua wa tiana enene amaelapo em Moçambique, mohole lani coro. Na tiana mga e partido Movimento Democrático de Moçambique, Judith Makoko, a letra na recuna nworoa, e poma yeva chopo wa hulilua motukumano, wa ale are a partido ini la elapo ya Moçambique. Nikuru na Valeria nari nejiwane amu avano ni amira wa provincia ya Zambezia, na mveka guvernu wa wii asasi makarelo awetela mitakusi ya kumini mitakusi uhusiha amu avano ala aiwe mitakusi uhia na hiena iri manero uhusi hiwa anana mwane ni makarelo awetiluwa mireche maspiritaleni uhia na hiena elapo ya Moçambique provincia ya Zambezia na veto ya asasi wa makarelo a omali hiwa winka. So hapala ni oguria narva kina kotoa asina hano orupa lihua enungwe. Asito kwene amuhamu hanari ale ari amiravo ana lapela provincia ya Zambezia. Ya lochela elukuluku ya kira tenlaya ya sasu waka makalo ovekwa miruku wa wii manera provincia ya Zambezia. Ekalelaya wechela nari kuroa ikaliwi mwinyonkiwa eaka ikundo pili makumeli ni kina kotaru na pili. Mita kusotseni ya irehirumu nikuru na varia ikuroa ni nikuru na UNICEFI. Ale ari azidokwene ni nloko navaria mitakuso hiena provisi ya Zambezia. Anaveka igresha so hiena hiena huwi ya sasa makarelo a okapelelo ihe iri kovelelo sa provisi ya Zambezia ni ihe iri so hiena hiena sinto kunjiji miho. Oveka nowe rejeni hikuna netano epoma yivachobo wa mutukumano wa kila atiriwe evariruwa ka mitakuso hiena hiena wa omoha wa elapo ya Moçambique. Wa ale ya rivava elo chila kama mutukumano ene yogo awi kovelo nari njiji miho nisu njaka nilaka wana winloko nisu njijaka makadula ya okalao tivava mpanile wa kuveliwa elapo wa wii ehimorele mokwenu. Governador da província de Zambezia, ona wopa amu avano aya wemele província elamu mitako sampira maskolani e província yinyambani wawi ya sasa makarilo awemele mapuro opajera hiera kampuro ole ya reayamo e akele e província ya Wambula. Wopo wala weruweni hikuna waru epoma ya vachopo elukuluko amu avano ala ya lanya ya província de Zambezia mukwaha e província ya Uinyambani, governador ya provisi ya Zambezia alelihira wii ntuntoko enruaya irepeliwa ka winwa wa skola ni nloko ya provisi ya Zambezia makarilo endapula wii ena pane ya sasu makarilo au jinji wato mpuro ya provisi ya Zambezia kalela ya we muemelela mwa esakele evinda provisi ya Wampula ya provisi ya Zambezia yemenele wa mpuro wa netanu na sheshe anamiwa kulea sarso pojose ya provisi ya Zambezia ha? Ndapule nila hulugulu gili kini akuni ya kuri na vomuha mwikura tanu na araru sa woshijolo yola wanaomrela mutako bundia.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Hewa ni chuna kacha rado Moçambique misura sava Zambezia vachopo miteku hiani ya hupuru lampake lukuluku ya ivora tanu na rarusa woshe loyola na hira kasita muna huele chelo ya chuwapo. Tihi hiani hiva ni mvolo ya lahu on hiuku sini na nomra miteku siyola nomra miteku wa miteku na emberra huwe nyua nomurima kupa wa ivo muholi hira ka miteku sawi hiahu mwejiha ka miteku sawi nyanyu to na sasa kawa uiva muha necheleva muha na vetuni pia elukuluku ya yon lakane nilahu. Woshi shiro wapama nomor lomte ko wapama
2: ni vigumu kuishimbali mbali mbali mbali ningekuwa na mabawa ningeruka kurudi
1: nomor lomte kwa neraru mweru wa gosto ya kigundu pilini ya kama kumbeli kina ko tanuna raru tanuna raru hoye tanuna pie tanuna muha
2: moyo

Epo ma yeva chopo na kwenye hiya kama. Tarantuna karavali atini na nemvirishwa. Epo ma yeva chopo. Yo ne hegi hiri kovelo se epo ma yeva chopo. Profesi wa Zambezi mani. Mrono simana pili ni mahiku ya meli. Armano simana pili pahi. Mahiku ya la meli ni kina kutini na nosilova. Wawe mwero pio kumane nabu una kusira na mwero wa September. September mwero wa mkinako wa ya kaya la nejela ho. Na mreka wenyu wano wani mwawete la mita kusa winyanyo sa wosi selo siyora. Bundia, bundia, woshe lo pama, woshe vwai. Nimvinya, mita kusote pa wache simniwe heredia. Igo kona disi hesi hinloja nyu wano pa hime kinyuru. Unu pela nyu wawiki kusembelo na kere vwe vwe Oni wa shakavo ore re levo vanya teni cinco dez minutos cinco hen cinco horas dez minutos mona no kutor mora duyo lu kore hen ni andre di hotene kera hinha mita ko sapama an rafael makupo molo kwa mkuma wo central Wathamano to kwena swela wi akala ni uriada erukuru kusiyera woshelo siyona namwe ririaka basi radio handiriwa pundi anamano akomandante tandika wane ke makupe poma yana gruwe wartish di officio riva moha kwa kupela makuma tanara tanara ni kupela ni kinako ni moha

Sarrequen que ya que ya. A teliwanana suruma awo. Ninkoha. Awe ninjawa kuhani. Asito kwene ya la okeresha. Asito kwene ya la mikumani. Asito kwene ya la na avareria. Akalo. Asito kwene na avareria. Miravwe nole. Menine nole. Ari mwana kamo. Tomutende. Mano manero ni chajali ye. Awe posible. Me vando kikalen. Tia yantuaye. Mungu mananyu na sinta mwananyu. Ena wijedi hanu muru. Woshi shelo siyola. Sinko wa rasula. Mnyu anu muhadela manero kuchelo we. Tandaru komo. Iwe tandaru komo komo. Himu kona. Kala evale nruwaka vale. Iyaka iye samuchuli nruwaka vale. Asi papa. Aniwa. Wae perguntava vo. Aya hikalo avu vo. Ekala avu vola. Apo vola dia lo kwa se yene. Mo kwa se o kwa se yene. Yane tepa wava hamiru kwa mwavano. Wana uva nwa mwavano hanchuna miru kusa zido kwenye yari. Ala mwana wiseje la rumekayaru. Tiba vanto. Ichu simpaju waya. Uchuwa no harele. Ela pwela dia ele. Aywe. Tia unyanyu yyo. Ya unyahu hiva no viriha. Nani chajara. Kalaivale nruaka vali yake heza mujuli. Yake heza mujuli. Sinto kwa nenero, mapana panio. Kichuna kwa tela kamu asiriwa ni makoro waga. Ayo nyo wano mwakalu nito makoro. Asita ataka, handewo. Asita ataka, itaya tia yoka asiria. Yare, amwana, kere, meva. Nchoko dine, munu anempele, amusi ya levali. Meva ndo kino waweha wuki. Fora nkimuwa navu mchwena, kweho, male. Nehe, ayo, papa, mwaguse ama anu anu ala mwecheno hii haha mwawoni he ye vazelu kunu kwenye toyana lera mwawoni he ame nina lewilo kopele igwe tabu mpapa elukuru ku yoshe kwa hii ha nere nto hii ha re na viraka manu kere miwa apapa iwe kuwoni he ame nina le miwa nto kina avarira hii haha kina avarira hii haha nka wero koja wana wima koru waka tia kilamula tia mvare nremu chwene. Aki chui heso hiwa. Hiwe ni vano sinejeriwa. Chue kachabi hiyo tiwi. Anakana mchumo hojoni wu. O Zanzibar wu. Ho? Makupo Zanzibar. Makupo Zanzibar. Weigo mchuka higio kelewi ya kakabi. Samuchudi. Ohulu vana wu. Vano ntuai. Okana naki irelani. Oni papa nkakase reno mutiyena. E foto non hiwi ye mutia nole. Yare foto. Ari ye mwavano. Mwana mwa mutia na no mwe mereria. Musi utere no we mereria. Hanko ni nakumanele. Ongumana ni vovo. Vovola. Ata atawe. Wapu hapa hapa. Ulu. Mwapu nene tiyo na mwa kase renyo we tiyo wa. Hoye hina kwa neno. Fash favor. Mwahako hanyo vale. Moteli wanana zuruma. Awo. Kanlele ya. Enda pala nindele ya. Sinkorash ni 49 minutes. Kina kwa hathana miwa kini gini hai. Dari, dari. Ero kana jivana iwaya. John Pirish ni... Ni... Yakala kinasi yaka. Ni kota warila. John Pirish ni kota warila. Kwa haku manyeri yala. Awe jera sam perdida. Loko ni rimenle. Kare. Amu avano rimenle. Ni kuru ni rimenle. Notepo rimenle. Ikovelo sinjene no hiru juli. Notepo hiru juli. Kahigini nromela hoholi yoni ya huo.

o thama lo tukwano khala va muhamwe jimela yo pachera samete ko sele jolo selo mesan hikuna no mara mteko I porova I hompa ke phama muhi khwe minigwa murmo homa ne no ho chimagan murmo rvampron kare mirima va mema mi prosa wa ya honde chu muhi du thungwe madu tuar mun halu ki du dusha thumi va mi korofone yereng yereng dusuwa yereng maravotho ebya ko nuli hana vu murwa we alu gudori wa commandant decision ya navira ayo ho hi ya we navira pa hirunyu ano mwa du dunshe mi korofone ne ni kaneta mha impar la nyu pama ma prisor nam po de wo bi hana skola wa mwe cha prova karvaro Naya hubur eli gura thanna mhasa washi shelo

0: kaphimeliwa ka makupa opetera ni kuzini na nanomrla mteko kikotela wo
1: Lumbo News
0: muluku emerero na rori kumana ni kunara wore kinako ni mteko ikinako kinja ko phimeliwa wona wino na mphimeliwa we akomandanti kimeva mukuseva mwaphiheno vale mwemela vavale mwichuwe washa kwa so khala mteko mikinako botarde karva moha botarde wo wito bon dia banontwai karva moha ne Elze Salatene, Mulipachi Kinyara Mitipo. Karva Mohatoni Anamigua Radum Samiko Tenia Kuriana. Mulukwe Mereru. Elukuluke Kinako.

fufunye desile dimpadu chapo kwa mulo bwana kaya bala ntom tulu batadu amla vina mangwana da elwa muda petika petika ne kaya se dimfune ya ninga mulo gila muzo mbwe keli udema niji male uvuru wana ae sauti ya noti ya na labu ya msambiki Wadu nchimiru wa Big Flow mzo mwevine ufanye ni kwa tino mukuba mbwenu duda ni kwa tino na makura Kama kwa mbawa Kwa ushtara mstirativi ya makuzi Abunosika chiposi nde

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Paitona miwa Rádio Moçambique, nona yo ndagana de meia mabasa, abalotena de Vruana. Mbuni vina ninga malagali ulaga kona kumi nodha na dhopado dhampro mzambezi na ikiwa bosi yesu jifuni unda na batado mkale ofruwa na midhisa mbasa na miyo Domingos Alberto museli oroma ubun loga ya wila nona ana mwani ankwase padi ya pardo frelimo nona aisoki wawi akwase padi ya mutipo wana ukumina mwodha obu Omfuna choko cheliwa mikalo dhawaidia na elabu ya Msambiki. Mutipobo onsongo kosi wana kuda partidu frelimu na padwe o Shimoyu provincia yo Manika. Mbonivina papa njede leo wila bachoko cheliwe nazumia anamawani a provincia ya Zambezia mwabale naona amvenya mpunu Mzambezia. Tebaga nazumia Zambezia ya makamaka ninga Nona oivaiva wa mainge fanyilongi wana mawane amirudhoti ya mutiana. Ora mea waganyo na vina uwi wanana wa amsambikano ya. Thaene abala lugi na miko mudharadhi msambiki. Nona nilugi ya wii anofenya vachuabo. Nona provinsi ya Zambezi ya dhuwaga wenu ale onfuna nchoko chela obanja ni endimuwa ya parte do frelimu. Makamaka onatibani nazumia Zambeziano ninga ganyo makamaka wa azumbwe. Esi zinye waewa badidi na vina mikalilo dho apuri lana mwani ya provinsi ya Zambezi ya dhorela dhintibi wa provinsi ya jino ya Zambezi ya. Nona provinsi ya jino ya Zambezi ya bale asokiwe ya ndo wawenu wale uchoko chila dhinsumi ya provinsi ya jino. Nona liana mwani zana na makuma tana meli na na mawani atanu mwabene amemburu a partido frelimo ena guwa ya vina nona aubiwi amfuno kwa sepadi ya nikurunti yo ila vina adho ina dhawat nazumia provinsi jina ya Zambezia. Otabele wako na yaka mudha wakungiwe partidu ana mola. No na mtipo parile sika sabudu wapano vachuwabo. Oigoma na mukikiti vina muye weyewe. Sabwa ya vanlogi wa muntaba ninti ya wii. Waikala mukikiti wa ana mawania sabwa ya supai. No na avapile wii chubule onfiriela wadhilaga ukule wali ana mawania vanlogani yo ila afuna wi atawi yedhimi nona dhomo ili wenu wale badhiga alumatu ene Natalino Samueli odu mediku nona onlabela shpitali jerali yapa nubachuwabo daloga esi bage wenu wale aikana muna mawani umodha wanumutanalani nona ovolo ile na otoko wa vadidi mwa makatamio ampatile sabwa ya ofirielu wa wichubule ovavile obo vapile asopai sika sabudu kule wa atabili wa matanga wako na yaka moda ya wakungiwe partidu anamola thaene awena analoga ya wila nona enaguwa ya araru aiva yuwa alta labonentile na sabudu nivolo ilani wenu ale hospitali gile ila tanalu na makata miyo apatile yui adhoe vatakulu. Thaene asupai mpako vano kanalo gelwene sabwa ya makata miyaba padu ile sika sabudu kule wata bela kudana mola wako na wayaka mwada wakongiwe partidu ichi. Muziwechi Ricardo Raboko luno koko medha nona ui wanana wa anamawani weda momodhani ninga mare otuku ya elabu ya Msambiki. Nona yeno no koko medha vina warari wa wanganili wa makata mianapata anamawania. Yowi abaya avothe ui wanana ninga vina mare amakamaka ya anda na otuku wa elabu chilabo. Nekome dhonti Ricardo Raboko yene wanloga nona Matugumanoni obe omugumanoni ana makuru tiano tiano magomelo wasuma ni gina panu bachuabo provinsi ya Zambezi ya makuru aili ana matunga ata meleo ila chokoche le dinzuzumia nlogo na Zambezi ya na Msambiki mzima. Nona Ricardo Raboko yene uwan loga yo ila oyu wananawa na moania vina otukuma na obe ogana na o zonda na sabwa ya ana moani ankosa epadi ya mapartidu otiana otiana mikalonile za mduni utukuwa wa elaboya ya Msambiki na makata miyomena anone ya masakabano. Yeno noona wila ya makamaka, makamaka wangani wabadidi mikalilo za utuku ya elaboya na mabasa otiana otiana. Anamatonga ni kwa tino mkuba provinsi ya Zambezi ya bano kukome dha mwa amwene malokalidadi otiana otiana wenu waleo mkuba. Yowila kala tuwanga nila makatami yaba odumi waga mata kwa bure bure dhinone cha makamaka sakanti nindoli unelimwe. Nona sabwa ya makatami yaba uzuzumi ya dhingi mwa ana mawani ya fanya miruda desile. Niloko medhonti nanko siwa matungwa na nanao tano ilaru na matunga ni kwa nitino mkuba padu ile nona sikaisha nusumani ya virile. Na mbaedha madhu wampada obule wana matunga ni kwa tino mkuba Fernando Alilu. Iye neologa na miku mwadharadhi Msambiki bagee. Apa wanaada milu wa ilimwe. Nonano padwa kama kata miyumenge ne vadidi. Udume yu watakwa. Dhoti anotiana makamaka none chana anamalima. Anthamila wi mwaya loge dhilea ya makamaka. Nona nanyi kuudume ya mindadha wadha. Yowila guve mtengu okodelia mindadha. Yowi arome uputuka ome mbasa mbasa. O thamila wi apope dhawa. Fernando Alilu iye ne uanloga. Nona ya makamaka yewi amwene aikana etumo yowa kukomeda na mawani ukule ontongani nlogo ni nsongorilani. Yowila akane mikalo dhiswa dhotuna basa wa olima otawa odumeaga nona takwadha. Mindadha wadhigazwa vina nulupe la takwa dhingi wanoni aga vina makata miyomengene nenga abene ainkamitha unua nona miritha na zini na madhinkala mutakwa ni mwa. Dhampira ni kana isi dhodha na yawi makuru ninga Ferroviari na Soprotesamu pamoja na Sporting. Aba nelo tikana nona mavarano Omaria sumana endoli un. Nona yawi alupele vina talo dhina. Mwari wa mamavurano ampira mpadu wa provinsi ya jine ya Zambezi ya. Aba kalaga makura mkwa saipadi ya gata yoro maniloga ya serie A. Sika di mingu. Ntini virle. Nona mamavurano ni anawe tana winei. Akuda Ferroviari yu alupe la voburu ni voroma. Apa vamutambilani jere mnyasunji ba mdodomia na mikele minei. Aba nyasunji akadungu. Avudhile wa akulila mkele mmodha bae. Dha ene akuda Soprotesamu aidodo miwa na akuda Sporting na Mikele Miraru akuda Soprotesamu akulele mmodha. Mavro ni andoli unwa akuda Ferroviari yu na Soprotesamu aba nelo tikana awenevi vamodha vina na Sporting vamfuna nutikana na akuda Primero di Mayo makuru hapa nwachuabo. Mavro na aba apaduile no na wagomero wa sumano kuno jimale no na airo mama vurano tika na makuru tiyo tina tika sabutu. Akuda Primero di Mayo. Nona aywado dumia akuda 3 Febrero. Na Mikele Miraru. Akuda 3 Febrero akulele mmodha. Gata ya nao ili niloga serie B. Akuda Majijo Mukuba na M.E.M. Legendi. Aba na Mikele Makumeli. E na guwe na Mikele Makumeli na mmodha. E na Makumeli na Mindi. Laene. Aba aipuriwa yoyila lupele chalo hii naguwa ya mafurano waba ampira. Nona abanko sepadi ya gata ya nawili. Serie B. Laene, sika dimingu, ntini virle, akuda emiemi. Legendi, aiwado domia akuda majeje na mukele mmodha, majeje kabodhili wa akulila ilo wene. Laene, makuru mei naguwa tikilena, ba akuda uni ya unsportiva wa milanje. Aba, tambirilena ba adodomia akuda veteranu jo mkuba. Na Mikele Miraru. Akuda veterana vodhele wa kulila mindi mwodha adho wa navi onyiwaya. Mutupe juo guruwe. Nona katikile na nani kurnene sabo ya mutengo ya makuru ya o ivailena yowi awine kana ni kurno tikana papa bakalani otakulu no na bana tamira bo ila tikana makuru ni kurno inagua esta lo padua da zambezia mi desi kumi do mbe subuno wa sikachiposi ni loga ya malabo ma malabo 10 na matano na mendi mweru buno agosto ya kegina machikumi na 10 dhaka 5 na moda dina mnovuro na misulu na zambezia dhika kwa na miraro do chiguo na ezugu ni vina banipida na miselu na zambezia na ichuwabo Mwanyomo tano ni furwana tamala gabo pita sabwa yokala na iyo mtima nigia mabasa lizo na ichuwabo nyuma ni apevo ya radhi msambiki zambezia. Pamodha, natimia ya mabasa ndwaga na iwa sogoro ichuwabo. Na wanao sogoro kufina na dungu, gano, na dhamalonda, dhingi na mpaka kumina mwadhafuni uyelo maputu. Ulea ni furwana dhu padu wa dhalabo jio msambiki na dhalabo dhoko bela. Bondia. Radhi msambiki zambezia.

Belua peripari wati liya na ima natu fitha yumu ya balivina guwa pogo anazu milichana ima balantenya kwe ni milisa uperipari. Peripari mwati ya ima rumosuza fie yumu awaya gamala barumoso lamira laka yamanimo. Watibodo wana batakulu ba malavina warumo wa batula. Muna batulila na wini ala nazi wa chini murala kanzi wa bikalu nidi wa muralea. Kaya watu lana ima kwini watu tulane. Kala uvina bale ama mbali ya vina we hapo mala unua. O mala unua dhabi. Mwana una dhaka kumina bili. Nungo ntone wiba hapo mdemua. Ha? Nufanya lo sokola murala. Okano ni mnyengeto kano jae. Baya gafi ya pali mtu mwasano yine. Mwasano mwani nyi ya kanafi ya yumo ya. Mujia dhali mangono. Love that's on. Dhabo ya kuwadiwa gavina.

Clay Dinaldo na Tamir Shmoyani, chimi wangono visa ba ni kana mpaka nyumpu madani mkobwa na mfanya ya mobo ubu mbudu njimani ya Pevarad Msambik. Nona mpaka nyumpu nloge ya wii, ya bala wolo chile majanga rao njimani ya Pevarad Msambik, ya tamelo ufura ni lokala na malaba mparo ubuno, makamaka, mbasa, okamieda, mbasa, mboti ya noti ya njimani ya Pevo, tengo kontinu. Nona, belua mwaeteni ya wolo chile majanga rawa ya malo seke seriwa, dipuruwemo, di malo tome iwa sekretari ya radi Msambiki, abale ya wolo chile majanga rawa ila avurani ila oburobu, na ufanyi ilo suse lukuno ila one mazina wa ya kala majanga rawa wolo chile ani waoka nila, obe ne. Nona, ya bala upuruwemo vina ya wila vodo vodo wa tari inaguwa ya mabigio na padue okono nyumbani ya pebo. Nona bu mpaka nyo lani na mabale otena wali kile majangara okuno ata melago ufura nile uburobo kala kontinu mkami yudha mabasa kuno nyumani ya pevo ya radhi msambi kezambezia. Mbweni mazina ya tomeiwa, fanye laona, pudle mtu dimutu, majangara ya kala uvule kio wakwa nila obene, teneso na mentu inyu kotopo, pamfanye lani na vina panzivani. Nikana vudha na dimi ya mabasa, mkubwa ni mpaka nyo halimu bubu, dhina nani fanyi banami kombo ya sibangeli ya vidimi gioro, mayoda buno, nilodha na vatado, mwanyo moteno ni vuruwane padigipadi ya Msambiki, wino kubela Msambiki, no nani liwa mwadha na nyuo, nyuo na mwadha na wina na iyo, kwa saga ni mwadha ombesu buno, ninga mloga la mnama tikitela, na nama ni vuruwane vina midhisi, betu makolu zaka, na tine ntitayo bukinzi. Uvino fanya maronda ni bagel ni radhi Msambiki. Aba unaena guwa ya vina lina iyo padi jipadi. No unaena vodho ntikitela. Jitha laga uko sepadi ya nga malofugula mtito. Dha 24, 27, 14 sukuro kundoi. Mbwini natu na mtito. No dhana vina aisaba. Na hata patizaji ya hali vezu lila ni. Ni loga ya wiba wa Clyde Naldo du Muzombe wa Nikwat no Jile provinsi gino ya Zambezia. Na unufanyo maputu, wanibewa mwadha imana gamdime neji ya Dungu na Tamir Shmoyani. Vatado.

0: Kurona kwani ya kadi muko galenka ji.
1: Lenka ji za kanga sa zobaliwa?
0: Ona kwani ya kinzana.
1: Zobaliwa, mpaka nyomti ya za lenka ji?
0: Ya nukeda parakali mwana walelea.
1: Ah, na mnumu zombwe. Kaya uti ya mwana uti ya mnumu zombwe.
0: Hey.
1: Ono unua. Akalo iwa nani yana, ngani?
0: Yeah, kale
1: wanani hana. Aha, kale unava tule chakwa ye, watu amala bigi, puichu zwa jwa ye.
0: Eva, kala kwa ye, masoko, eh.
1: Nada.
0: Ejo, chintapulela.
1: Bye. Odo ya vina, renka jie, odo ya, ewe mseli yobu mfie, the dretu vina.
0: Ono mfie, the dretu kukola pepe, la da umunyano iwa vina.
1: Bye. Na utamala matangede na mkala zofanyela, mwedi dretu labo ntinae.
0: Yamba.
1: Na alu postu kampu, ikana mewa mkule mwina kwa mchitu mwina, mwagumi, ulotumua, nuye la vubu mwina wane u, u postu kampu. Mwye mfia mwagumi. Halo.
2: Si, bondia.
1: Mnuvi.
2: Niyo, diluku onukuwa dala marinya.
1: O marinya onukuwa dala?
2: E.
1: Kwa mala wene onukuwa dala wa?
2: On kwa dale numa dale so orida pebo bai
1: orida pele boyo tene
2: eke
1: mfunumu le migaji avenye mble musagwe venye mu migaji zilda ko ile nyu veli mwene migaji the third thing ko ya musagwe ni
2: exactamente
1: vrai bai mu ile mfunumu la mthole mwezi le nuzi velani mu apale kejwe ne wila mvugule le borido ku tabule baliti
2: yeah
1: baruna kwa dhako kuni kwa dala
2: Niyo na kwenye yaka diliyo ene jadi tukidi le telefoni di ya kwa nile hizo anasika chisha.
1: Ah, bata ngamalo vila?
2: Na kwenye ajazi 60 anos.
1: 60 anos?
2: Ah.
1: Kumatana ni moda dobali wa.
2: Ke.
1: Bania ni?
2: Niyo Paulo na prikisa.
1: Ah, so na prikisa.
2: Si.
1: Iyo ni mfuna nyu mukala to yuwa nane na mwala gigai mabwa zumbwe iyo mwala gigai yuwa zumbwe.
2: Kredu.
1: Hmm. Eni zumia ni uta melegini nyo so mplikisa?
2: Sisi.
1: Wai, iyo ni mfuna mnugu auwe ni guru muunue vina egu mivadidi.
2: Brigad.
1: Lota malani. Mukana jimbo inuzi vila nivadidi na ye?
2: Niyo di kasa jibo yedi endi sivela vadidi ja.
1: Jani?
2: Iyo
1: ni kana?
2: Suraji.
1: Suraji?
2: Yee.
1: Belada?
2: Suraji one so yene agibaka vina uloga ja. Niyo di binimwana. Divonya.
1: Musoraj dunguya kamunziwa.
2: Nada mbile vele.
1: Muri munzive liwa iba suraj.
2: Iraj rasise.
1: Tabo.
2: Regal.
1: Iyo nota malani nifuna ila da keso di vire viba de gapadu wa vidu wingi wa baridi. Iyo ila vina mboda wa mwaka mieda azombe na mbwelo enyo. Sababiliwa osogoro kuli unyo. Kano virleo.
2: O kano virleo sepu mwenemu.
1: No virleo di nyo sinamplikisa. Apa ye nuku vele ni nyu?
2: Si.
1: Ni funa mnuku kemulata munu evina egumi da kazi njiwe ibadidi sabwa. No mangwana ulima dani mwenyu.
2: Brigado.
1: Yeah, do tabala ne.
2: Brigado.
1: Yeah. Duale fumu namplikisa. Unwa leo ni kuwa dhala na kwenye dhaka makuma tanu na moda dhoba aliwa. Nona yene nzivilo yibo wa suraj. Musoro ya adungu ya vina guwa bela miyo kadizi. Sodi nzivilo yene agibaga hapa bayamri maoteno nkala arede. Kadeke leo niyo moda funadi yue. Yeri muna yekawaya suraj gani penu. Mweni ejo fia funa moda yene.

Edgo Midnamita Lama Kumirin Manga Tachiposi Mabasa Alugrada Esle Dipa Duele Osokuru wa Jibo Vangono Mpaka Bili Midaru Wila Ndena Zopoto da Mzambezi ya Nalizu Una Edgo Osokuru wa Dima Emisil da Mzambezi Midaru na mita la kumi na mitan mipaka ya zamana mamuroni maganyo Midaru na mita la makumeli mabasa amunyena na nlogo Nona sinabindina yu chukwada mwuzi kachiposi mwana mabasa ba uuruwe la alizu nchubo Labo na SADC Songuru li ya mambo alizabu zungu sapada ya SADC Alizabu wa fukwa suri tupalani mwana mduwanti na dabuno SDC makuru wanda unoa zilabu zenesi Uno mwarma murendele, muwaku, nadhina, guavina Inkosepa de Afrika, makamaka Afrika Austral Dabuno na lakadimio Bagarra da Silva Dindaba na Jasmine International maka nkapara mazino Uweli ba nilamotene nyo mwenyoni mabasa ba lizu nchiwabo Omwere mweru, egumi, do tere difanyi lampo ila musuri mawani No namna nyu mna nvenye leo mkale vrua na iyo a chobo barba chobo double nose catch posi mna vine ntabidi wa matanga wa brother kama kumata mara na zakana za kwati pa machuabo sika isha matanga mandi mwa ni kwati na chuabo na provinsi ya mararu na pula ne Sofala, Zambezia, Nampula. Niko tino Bera, na Chobo, niko tino Nampula. Otele matanga msumana gino. Nona, adhikala wile nyo mkale uhuruwa na iyo.

Baito mulubuni wa rangi antonya mili mili na mita la kumina mita na moda no kumina nebile loo sapani na mala no au ila moto muno mshidi razi musambiki wa itima no na iela kia kwana mili na mita la makume.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Ovano mpuno mu studio ya Rádio Moçambique, ntonga mwadifu mwadronjo, mabasa, esle. Zidi paduwele, mwana mabasa, alizuna echuwabo.
2: Zidi paduwele, notakia zidi paduwele na wakala waka. Ni lochinja ni paduele mabasa a Radi Mosambiki
1: mulibonwa malejelo mwendi me maduele tabuno mwa mabasa a zidipaduele ningatile kwati na makura ni vya mwana mwani funai ofunai yomvuza nona ndrin
3: njena gadi chemelo beli tu Pedro watandi nona ana mwana adle melina njena madudu
1: samadudu chini e paduele ni
3: Miyo mwilabwa ni mpuno elabwa jina na makura zilipadwe la dho inje babadidi Ninga ezempulo Voro mavene nino laba dana malaba seguransa wa dhabi ilipawa Din laba hapa ni kwa tintene Bana makura vantenane Nona hate mseli Elipadwe la makata miyo o inje ba Jumuzi ziwala bimi Turimu aga wamandari kubiri 20 mili Mpaka wila Dona vitakulu tukule dona vitakulu para wila dara ala biena ni basa nai maji siku noroma di wodo tukula mo deji mili di raga wi mangwa na ume mbesi di marie deji tamiona otukulu otukule mi kobiri jile nona deser gimpule we
4: olhei para lua
3: edo ejile kala ntikini yobaridi para mamio
1: Makile mboso ni kuburi ya li mboso ni?
3: Watukulo levanta arimi dekile mbolsa ni. Maiparode seri la mchido kuburi kari kaimo.
1: Mimi mbosoza vyana?
3: Miyo malila ami di ibudua vitakulu vene valiwa mabasa ni karibuzilo ja. Nedi ibudua para vitakulu udunlaga mpaka wata liza anamuzi. Anamuzi disu sumila badidi ubuwe la gaweta alivei vangira ati anaze ubuwe lege. Watukula mbe ni wila avipi majimiyo. Diwodo wadi anamuzi wila kinapa duwe joya sabwa mwi akala kubiri rimeri chibareni miyo nelo kusara nelo tamela divedele
1: so marudu kubiri murimeri liwa nona mpako wano kamuzili wadhele kubiri
3: ejile ni wodo tamela maish ezo wodo logi wa abale andi muamboza dewa wogola makani ya loga wile nao epa eji kubiri lotu kuluwa mlogo logo Nona hiyo gaya reiwe, uwe tukulaga uzuwaga ukosa oleva ntaya logo ilo tukuliwamu. Nona eji enda mufaru wana namwezi. Belogiwa weyo, onijingari waliti.
1: Apo ushingari mungusa muna, peno imbe ni mua, peno muna madema uunjiva, mina mindi mua peno, ushingari gani peno kama unzangidhani.
3: Epa miyo ushingari unaona miyo talvei olaba wene ula. Mbwe ya nyumba ni mine ngonongono, dina nyumba sibili, mirara mili, mai nyumba moza kana magavu, nyumba moza li maga maisha. Nesha pa sofiru jari, nofuna yangari modari. Maisha ingi ya none ya mi chichene yolaba, purikidi galaba, da buduwa, da wabi takulu kadimfasa. Dinduwa mdabo, uzuwa olima, uzuwa winda miyale, ta purikidi dana mapia kachaso vina. Na talwe ujingaru, nilogi wa kuweneo, purikidi dada wakadimfasa.
1: Na nyomu labo dozi wakani peno?
3: Miyo olaba romile doji mili za sechi. Kwa hii doji mili kinzi. Paromile miyo olaba mdabili pao.
1: Mpako vano?
3: Mpako vane, no labari.
1: Na sisi padule muye kubri. Kubri zi rimela. Na miyo muzuzuma. Muze batakulwa kwa sisi nyo kwa za walo. Mwina doji mili.
3: Zina kuwa deji mili za walio, nta mwenye mwoneli ye makata miunga abuene uloko sa wila katra inferiri para wila edi yelele. Nta mwenye logo lo tra inferiri o mwenye lila mwenye jaka zibozile o levanta arvina.
1: Kobiri ya funambusu na basa ganyan, so marudu?
3: Kobiri cho yali para hako sa gani basa na inanumba no obi ya boloko. Nta era para levanta arili gulesimenti dhoena para wila ni basa nede.
1: Ine wakalobi?
3: Ine wakalobi, pirima wakalobi maputo.
1: Vene wako kubiri kizini na mbosa ni nyona ine

0: Lele, ka wa bwile mogo.
1: Bo, mi e da wo dha utana ila wila di bodo pagali ma yene. Wa wo dho di kodi ya wila ka wilo funa purki enjene achoviwe na weyo. Mi e teda mfizo levantare 30 mili, mwina 25 mili, mi e utanyona vitakulu. Ena muonila ansila atiki na wila na adhejo ya chibarene ilo mpadu wila weni purki kanera geso dhalo wila ajivezu vya uvai wako obira nda adijiviyare. Onoona.
0: Mwana imba wa rumela ivile gya mama ke kubira lo mota bo bo wa bulanga la bwevi pe mmena ka jaso pe mlo tira na peno
1: na da mwata ke wa irumela proki en lo ke limi wa irumela maleli monela ni sirene kar male mala bweni nta bolo eli otabu wa o itambira di lo la de lo di la ba te meri mtana mi li me so tambira nta ajile awena wo da ona wela kibarene makana bara mrumile mki o tu rimere lo kobri ntao babene lo eda
0: meri mitamili so tambira kunya tambira
1: akwa ga ntambira se
0: ashe fia zugu alogami manyo
1: ashe fia zugu aloga e talveji e jo makani makatami kwa likeri o za vi ntao ngakose istrato na vuana sempre kwa kala resultado
0: yelo pigiwa
1: alu pigiwa se
0: aha
1: se
0: kobri za budu amazo tambira
1: kobri mali mika zilo tambu isili kadilo bai wa maji so dizile wi ta zero mio romo tambira ga nta ba yo mafiaro ga mweri mindi mala bo tambira mwini mwina wo gwadiwa ba okala ga zaweni
0: mali mitamili so tambira basa kulu makala da bien mkana mwina mkana ima
1: dali goivi ate chiche nilogile mie wila nchiga ato anoya chiga kwawa entao mwa awa ninga da utanyuwa vitakulu nukukutua za oeseni za iba olima entao miyali epa davi verina grasa ya miyali naona awa iya na vina ejili ya kufodhani mkwa ninga nimene mamene mapronto kia forma ya viveri mio
0: meri mitami sota mbira meri zo wengiva maona maba makata mandi mwa vengene kamu buele wila meka ntambira meri mitamili pato tio laba dali meyo kabai
1: enjia ya kana mwe kyo ya badi wila kuntambira bali peno gila ati maish miyo yo diza mwene dazi ya wila olabo vanini e pa boko sawa borucha bora mea ntao miyo ganyo jijeni dindo madi kalevi zaeni para wila dona kala noko sadavi akala nurgezi la otana aluwa basogoro porki kialu funa wa bale ya walu funa wali opigidiwa
0: kama jombeli we guru la me ngakali laba po kama ba se se vontade se seguro kama ba seguro ba sa tenyo kale ba sa o was vera shifing burevi
1: e jo kinjomba o jomba o laba seguro kwali muweni saba awakala masaba wila yala belimi yake yana ranjuya unaona mio kibareni so de lo da o kompiri nga mutu maji murima ya mabasa ni baku wakalam sababu wila meri za la pavadi zo itambira unaona
0: alamu ina kuwa enyu anyo ambele wila kamata mira kwa buwe muka na menyu abale nyunga kama kamitha meri mitami sota mira kama kamitha awe ni anu mbesa obe anu mageza mazi ngile mbule vungu nyino kwa na mazi kwa buwe nyina mazi bayo kanita nala kalo kisosa
1: vali mtu kantuo loga sababu wila awe ina akadona digalo kagesile yona nge pali En kwanto para mio da munya o na ya yano na wile kibareni kaimea kadintambira i certu dia vina atena akana kama tuma no ani gina vitakulu maisha i yaza wona na mudia saba wila e mar mar fesa ya kosiwe mada gasi ati dambugo pi wa maisha kavali yo jana ya dilo jiwana momba ko ntawa ajili ba ogu ba abo da wona wila e moki onchi bareni
0: kantambira
1: ni mama tofi do tataki wa mamba kujiwana ntawa beru bare ba ona wila e kantambira
0: mulibono yo nina makani ya seripadole ndiko na wakuru na mulibono yo madudu wana mfuna ndina jibu wana wila nchete wila ni jile makana ba wili na samadudu ntake wili na uwa ina mpadole.

0: Baito jibo evira so madudu chini vina ine upadu ili ni marma wakala wenyu.
1: Marma wakala waga ina idipadu ili chichi. Da alminga mloge ilmiyo dana mapia kachaso. Entao wakala musaka wapi imi kachaso. Mpaka ufiedha odhavu anamuthi odari vya vomati yubule. No na yali mthi dhuwa vinti dhuwa zorai. Oitanywa kunyadu waga. Odhavine vali entao. Anunare diyawo miyedi miyo logile mukaga daka na mimaga api imina miyela kabulicha garafo para wila anamuzi anikaba anikali yawo
0: ardi na
1: wadhi wa aridhana no na mima kazuli momo kabulicha garafo antile obotia batado atuwa kumisarungwa kunya dodo wa adhili ye adhili agangwile sozi wawila opigi ziwa antao umimino mimini liye mkupo ni ongo ngwili ye agina antiba ikichweni kugina ntuwe ni hiyo dabu na ubu wela kawe mki yodo mki yodo ekosileza hali bye ninga ango na gavine voni wale hiyo lo mtia hiyo kamti inago ni membe aga simuono aga rumono kusa ono tanywa naona muumala mavene vale kathilo tanywa maji omembezi ni mfanya vene vale miyo uova kandilo wadho wela mweni kazane kama angani mtu kwa
0: wakwa weni?
1: Wakwa weni. Hejile yukala ntikini yondi mwa baridi na jie zila miyo nga dideliwe para wila diveleliwe okwati. Mazagora na anamuzi weda mudere etu ni mwilabo ni hejile inokosa epadi yomvu na mutu. Kibaribari meda avu nea sabwa wila hejile yafu na mwene wila ndowege bazena makani ukwati intao. Anamuzi enji abale bala nao kimpadwe juweni sabwa wila iyene ya kanamu onakana maldadi mwilabu ni mwa. Tson romenu tugumana nini kumanele ni naona akala vango medha konsensu iji. Ejili ikala epadi yokulu velea ya bala roro medha na atana alela majibarbar miyo kadalimu. Dimala nzuwa na ntile ntile miyo neo sentinari ne oruda katikosile sabu wawila forma yaani miyo jadale mela. Unaona.
0: Mula mwindo kunya zingi wazile yeka wazile na anamuze na guwa. Apo wazile wila awazile na matiu wanga peka chaso.
1: Apo wazile wareza azile yeka. Majiwae malo ya ntari diretu wa ni mazi. Ntawa wila ndo adare zigi wa kunyado. Ntawa noza yeka nga anifanyi la apa liwa nlogi wa vante. Wa pronto wila ndo adare zivirte yu kune na kunyado.
0: Kachasi mwe nyo ngini bambamu kukumuza. Zumala bagwa bailea. Bakwa adivesi. Nona kachasi wa mwini mweka wa mwini na ina kwa vina vebo na iene.
1: Kachasi wa mwili inga mloge limio wa mwili na akwae garafa ni mwazabai na apimile iyo akwae engwa iene angwamo pronto iene ulo kwa weni. Akwae kachasi nite na imari akwae ya imari.
0: Kia padu ilo bweni?
1: Padu ilo bweni. Kate mwazawafi idhodo wa makuzi ogulia zishtirade adhago ogule sabai. Adhile uiwa adhaga wila hii. Paltu wali nyuma kala makata miyamandi mwa badidi. Onoona.
0: Na asupa ika filibo?
1: Asupa ika awadhilo fiyabo. Sabu awila chichwene ilo gile miyo. Wedaga mwilabo ni mudere tuni. Nona davo dha ofune elea sabu ya nlogo. Purki abali ya mfuna wila nga ya adhila asupa edho ya kosirawe. Yo ni makata miyabali. Anamuthi ya awadha ovadana wila nao. Iyo kanamu inkriminari mtu, enkwantu ondi uwa no nalinyani u. Muromo ntia, ntamele nanya, noko sadhavi, nofanya. Majimu, ibaribari, mtamele lani, bawo dhofanya.
0: Ki mwadhiye ya?
1: Mwadhiye, naliva mwadha. Ativa nini nineida pa mwadha vina. Ninohede lana, se makani, se problema, purki. Abali azi wawila, ibaribari, oko wa mki undu. Kaya ukwa wila mpile dule serika kachaso. Ukwa wa anamuzi ntao ya atukuli mrega jezila wila adhuwena vigo ya kafuche. Onoona.
0: Kuloka mutuli wazili purifiba mbamaloko na warenyoka maza. So kachaso ya nani bodunovenya na?
1: Se, ya ali nibodunovenya na. Kuroki ninga mungo gilwa akala wa anamuzi wa avadu ili wafu nompadu.

0: اللي صورة أقرب على تلفيش أي بوني لا ولا أنا هذا كنا في أولاد أندوي يا بادو سعور أنت بادري أنا دو بادو سعور نميو
1: Nyo su madudu na makara makata mi o mabasan ormi lo kobri na vina makata mi aba a mula mwenyu ofiza okwa mawa yene o ma kachaso juu ya pia nyo na isi padude nyo uvire mbare musunzile mwoni
0: Miyo osunza muwaga ta meda mluwana karizilo parari yuza ovito lotola maji sempero dimfanya juene belua ono jingari ya maka ya jilene ya kwile kunyado aga venu vale vatakulu ya ali parawila asupa ya adize ili dizowoka dea daperi diperde ruburo maka obulikiwa dabudua zifanye zavi dikaneka nyomaji
1: akala amwidira masakana bale kulo kawozile ni mpako vano
0: ateda buno ateda buno kabozile
1: mazo enyo Maria sumadudu
0: mazu aga anti ya mio Maria jawi Mwilaboni ana mawani ankala mwilaboni mamurdani mamburon maganyo anotanyweliwa mpoko somdimu abalidi mazi ya makamaka emfanye ila mtu uira kuovilela sabawila ogavilela epa linofia mzidhia onavireze tezeni entao weyo ateyo nele kukontari yopadu eligi nge chene nkontari miyodabuni
1: baito mlibonwa makano zivuzipa na zilipadurena na somaruru ona makura on tagira de mpare ole mwana madibe onji jema basa motere mwana le no pikere mitura mwana pino kwa hiyo nagira nadibe onji jema basa de mpare ole mwana sabra bro wa dide de mio bagara da silva ukumani kwa tunde makura ukuna uzambeza ni utiani
2: Zilipaduwele no tagia zilipaduwele na wakala waka kwa mwadha nilo chinja Zilipaduwele Abasa a Radio Moçambique.
3: Radio Moçambique, Zambézia.

Eli aikwa ena kumi kanaonea saba aba abunle muiko. Kwati yopebani esilipadule nzilo. Watardi enoromadima ya miso la Zambezia. Dabuno na miyo Joana Britu mesono abasa Dijay Malferish. Airoma omagumelu wa sumana matanga akatongola aba ansoriwa ninga ubwela na matanga achuwabo antabedu wa balabu makume na labo ni modha mwerubuno onlabili wa agosto. Obubu muselu mwina onadhene umudima ni eji ya misel za Zambezia mwini nati kavuruwa na ndho padua za murda murda. Mwaku omboleiwa anamawani ya wila akose na mpindu Fidel. Oifie za uita mburu za ganyo zinkwara nya machiku kumi ya Kevirle provinsi na Zambezia. Muselubu la lewe na musongori li onlabe la atadena gama basa na mwaku wa provinsi ya Zambezia leo saidi. Ninga malugie ya Kevirle dima machiki mararu zikami edhiwa na mutengo onakwa nila milyao mazana meli na makumanai za metikal. Dima zingi zikamieziwe atuya ankosa mpindu. Anamatonga kwati yomukuba provinsi yuna Zambezia. Anuwako komeza na mawani ya wila abarele odumea gaburebure takwa sabo anotote la makata mio. Makamaka orimela zoteze nezorela zili mtakwani. Niko komezo nti ntiwe omagumelo wa maguma na utana uraru, anyama tunga kwati yo mkuba, maguma na kosiwe skaishanu. Nama lalea wa anyama tunga kwati yo mkuba, Fernando Alilu, oilo gokuno radi Msambiki ya wila na ofiansaka na elimwe, anamawani enjene anodumea ya wila avugule lemani mundani. Fernando Alilu, onone wila amwene, aikana mabasa mandimu avalidi, wano nieza muana mwani makata miu antotela odumea takwa burebure. Nikuru na disportivu na mwisi idwa na ferroviari wa mkabesa, anuvura na sika ishanu, mavura no omaria atasa akwati ya panuvachuabu, mavura no amakuru amawani. Nikuru na disportivu na mwisi idwa, ni pembera, wila avurane dima yo Maria anyaga mpira minai akudabua vista avoruchile mpira miraru. Mpere obu apurule na penalidadi. Makuru wa ferroviario so protesao na sportingi anele olagia akala anelozo osogoro mavura no au magumelo wa sumana adime jioroma. Sika dimingu nikuru na ferroviario ni fiedha mburo uoroma adudumia gakuda Jerry nikuru na mnyasunsh avolucha ga mpira minai kwa wakula ga mmodha. So protesao anya mpira miraru. Mavura numena anaka nani ferroviario ontika na akuda so protesao sportingi batika na nikuru na primero di mayo. Mavura no otana unai arumilesika sabudu na upembera wanikuru na primero di mayo mpira miraru, 3 fevereru mpira mmodha. Dima ya nawili, majejo mkuba, otika na kuda MM Legend, avulucha ga mpira makume na mili, akwawa makume na mpira mmodha. Aniloko sa epadi ya mavura no adima endao. Nzilo sika dimingu. MM anya mpira mmodha. Akuda majeje kavolochi lelo. Jafiu ina ni kurna Union Sportiva no Milange. Ata mbira banya akuda veteranus ni kuru no mkuba mpira miraru akwawa akula gamili. Mutupij ni kuru no gurue. Aba kavurande saba kana nikuru novura na awene. Esi dhalvo padua za murda murda.

Mpaka veneva ni fio magumelo wa mabasa amuyana. Dabunondo gile makata mio ana Patricia Azombe. Analo bwanana ana yana onwa na okobola fola. Nilo gavina makata mio antotela oteliwa ana yana aina tuunua. Mwobiwe udabuno wali Inesh Francisco Norenu. Onlabela mpara wanlelo kwa tiomilange mwobiwe udabuno wali.

studio di tar di Mosambiki mi sora de provincia Zambezi va chopa mi ta kone ni do e kan le da elome na ruha hwanyu wano o se ku wa wa no mor lo mte ko ma hi ku khumina kana ko thanna me li mwedi wane thana ro ya kha 2026 monakele mona meria montare wana we hi no mor ro nyu wano ro mla ko nyu wano mudi yo hi ano ndi wo on thamene ola on halawe watane mpaka e mara yani pulingwa hu yo se ku wa yola we ne teva moda tivanza na kola huno opene mi muntare wona we weta pilo rera only kala kala ndoko murete wa kokola ere kuru kokola eno volwa nyuwa na methoni mo.

tatanantono yakelele o santome ya wude ekele woni do rimwane ene rimwava nwene rimvira vwene boti wada yele mkhunyanyo khuno mwava no khuno mvira vo khurumwane ene okoko ya konkori pi helenwa e hone ya ka etom oko hanyo alatana watata dijo anantoni dienyo dio mane ko ikona kiwisa e maka Some world ni shamikira. Ya se zora 50 minutos.

0: kumanelo wa ihapari
1: arumwa e partido Frelimo ala entimula e provincia Zambezia e yaka e provincia Manica hule onyo kala mutukumano wa e partido yele eriwa ahire heredia we ewore onokoha yele ana loko e provincia Zambezia ena we hereraya we yeriwa kana ni governo elapo ya Mozambique nikuru na atia na eri asimamu kweli wampula enna panya makata miho o panya mpuro we na ho lava miteko then hiku ni hiku e provincia yele o kuvela itonela tene pere ikonto kumi na tana ni moha sa so mesa so hiena hiena lo ora o puriwa o mora mweri wo pakera mpaka henhava e provincia ya Oniasa ikorowa ine pire miliao makumene kina kwa maha samitikal ina hala ona peliwe provincio kam delgado ipirilwe kam teko do hiena hiena mholo ina hala winduwele miteko tani hiyo tiga na kwa lahu inro wanyo wano ni miselo sa ukuma na we provincia ya sesesa otawe la po ya Mozambique olelo nomor la miteko mahiku kumina kina kwa matana medi mweri wane tana roro ya kaya 2026 Jasimilton Ernesto orea kopelele ya ule kopelele ule bilu ni wuni ya hapili musira Mozambique nino wopane wana we miselo sa ukuma na we provincia sesesa otawe la po ya Mozambique somora Cruz Vermelha la poia Mozambique provincia Oniasa onahala wadada olipisa mweri wa September onorowo mapuru awe amiteko mapomani the provincia yele ya Oniasa dhuwende dhote netintam na miteko Maria Fazenda
2: Amuloko wa Cruz Vermelha de Mozambique Oniasa enhala opuka veli mikutula sa seyo sini Sinaka vihira atu mwa kira ma ihasara so kumelela mpua ma distritu pili so provincia no. Baka vano amuloko ole akala no mikutula saya nari mapuro oti pedua mpua ma distritu muloko nuwa isheshe. Vano e distritu yomekula ni omavago kasikalane wafa sinavira ya iaka pili maha wa otama Alipa overiham tekwene yo. Ehali elaliwe ni sekretario a mloko wa Cruz Vermelha de Mozambique Oniasa. Arikiwi mteko mkina oni overihiwe eri wa vahaikano. Matekniku ni alipa awileva overiham teko wakera atu. Muihasara sinisi na kumelela muimara sinora mbanda wa eita nalipelela hon. Mamutekwene yo wakavihera atu mamahale ne muholi ole ohima arikiwi vari wokole atu otene ni aholele aikano samawane ni aidini ekalele mbanda.
3: No principio ya tiamujo o conselho
2: de... Mapakerero na kala no mikutula seyo na pukala aho mbuwa maidishiti yo mavaku ni omekula. Masimo hawa otami hiwa anamite kwene yao okala osi yene. Na kwela ntowi nreherere vedi ya winto mote mwene kale okwa nihiriwa yale eni enavari ya mteko kwa wakihira atu mpanda wa ihasara ni tusikina sopajua. Hiyo na hipuka mikutula antokosiseyo omavaku ni omekula. Ano ni nupo elela wi ni tipele veli ni kutula iyo mahawa wira alipa na tandila hon atama yari anamiteko. Ano na kwela hui ni reherere veli ni wi ni vahaka ikano wi mi imara sinora ekale awi reherere ne

0: za 16 i tonelada sene opakera chanero mpaka vano vansome liwaya riwa 1.5% mwamubuelo wa ihopa sinisi meseriwe mutano va sirisa 26,000 i tonelada sene mbuwa mwa ulika nshera sa emara yolikanela ya mwaisana onone ya wi e provincia ya hiwera umesera ihopa sa piera 16,000 ni 370 i tonelada sene siri ihopa so hiyana hiyana vavo sipanyaya omeseriwa mu ipareya so amaramba oshiuta olujenda ni miyoloko mikina kina so provincia weno na veto ihopa sikina sikumedende machiani ehali elaliwe ni Matia Shapungu yowo ovonye ihali sava msonkano wa ekonselyo executivo provincia msonkano wira ninye mahiku yala anivira.
1: O resultado representa crescimento de 1.5.
0: Maha wawi no panya itonelada 16,000 ni 19 maihopa sohi ya nahiana ohima mupuelo wokala wa 26,000 opiera umakisero wa maka. Ono neaya oriwa 1.5% ma eplano yupuele. Ohima wira mwaka ya 2025 sari za 6,000 ni 70 itonelada sene. Kumerende wajera na wa ihopa yosi meseriwe maha wawira oni kala ikaruma inyowani nare mota unyowani atu ameseraya wawi anilaleriwa masu nari ikano sawerano. Ihopa sipanyiwe mjistritu toso lagu ni olishinga. Na veo ni kala muteko wore rela wajere liha ikurusa wete lela mapuru mwemosi meseriwa ya ihopa. Ni wale masu amatia Shapungu yowo iyuanyihe sa ihali so kumedela wa msonkano wa ekonseju ezekutivu provincial wira ninye mahiku yala anevira. Ukumelela oniasa Maria Fazenda.
2: Ukumela imiliao makumele kena kwa emoha dai metikal inhala ole peliwa e provincio kam delegado makayola miyaka mholo mpua wada da waka viraka anaskola nisocha maskola ni Grasinda Masura.
3: Nsoroko wakalaka emilio shirini na moche wa metikal wanahala uvarili anteku kab delgado ukuma yola mwaka unantano mpanta uprojetu yoli ya machikulani hina chuunchereria manana omalelio ni usomi ya warera wa provincia. Walo kela ya katanu iprojetu yoli ya machikulani inahala waponya anachikula 1,100 imocha hina uchikula hansini i distrito ya Shure, Unamunu, Unkufi, Untuchi, Upalma, Ubalama, Nichicho, Untipuhi, Wokulveliha, Malele Overika Nihachia, Bwachiraka, Anachikola Oprimaria, na Yobaziku, Yapari Chimachie, Niholeli, Okonselyo Inawahaweha, Makalele Onchoko Wachulu, Wankutano ni Wanakumi na Mocha, Wokonselyo Uprovincia, Wopanka mpanta masatro omadi istrito Jacinto Loreru okateni yoyo endre iprograma inuhala upachira meri chino wachu vaholo
4: vai até período até 2000
3: inorua mpaka mwaka u elfu pili nuwa miaka 30 wopachira meri chino wachu vaholo niyana merita choholela toko ngolili kanle Ministra onde chomasumile uchikola, ministro omiteko, chowonu wiha, ni amare presidente olaponu wihon, ponupa kampanta, ochenyo mirukunyo, isumana inowa, awula tuna wupachironi, umweri unowa, inahala utita, urakayo wi wanana, uno uka delgado, wanukela ya ukala chiicho, utotola iprovincia, amare presidente olaponu wihon, geta chapo, Mwalimu Jacinto Loreru, mwalili o konselyo inawawe makalelo

0: mothene o Zambia mwaha wa mwathanle ni henante wera Osweliham Gerson Msigwa wanjerawi yareni atu o Tanzania o Zambia mwaha wa mwathanle ala iri munikuruna ilaposa uhito wa Africa eyotio SADC na uhawi hasa mwetilo wa mwathanle nini wompwe ni elapo ya o Zambia ukumila odara islam ehali ila vahiriwe ni mian Monteir Bonifacio
1: niko nkaho elapo yo kopela niko kela kelapo ya Mosambiki neme la wampula wewile ni kuruna sante jidio neme rewe maha wa orepedi wa wanamira vo inyuaka machankara ehilimbecho ene ruhamprela wa kwele ya e provinciele ya wampula ntamuna amteko arije urozo
2: mwi wanano wa santu ejidiu ama horelaya ahimia wii mutako wore peliwa anamane wireluwa kaupere keliwa etikitisa ya mahala muhina mwanlaka nitani wa bravu onro urania kam provinci ya sawampula ni okabu delgado unikaliheria ohona ni amulatu owa halaka itikiti anamane ohianasa na mawa haweha amiwa nano santu ejidi wa mpula Ameriku Sardinia winre laka enla nitani wa bravu unira neato ni mukali heri wa ekampanya mahala we mihendria we mkulupale elapo Daniel Chapu Ameriku Sardinia usweli hawira wa mpula pahi apere keli wa etikiti anamane anipieria ikonto mloko miraruni athanu wampimo undipe liwa upanyiwa wa ikonto mloko mitani na mili mpako makisuroni wa mtrogelo yona.
3: Anosa kampanya, sociosa kampanya, kifuwa lansada por sua excelência o presidente da república, temos equipas mistas.
2: Muta kwa ahu, nivara wa muke ni e kampanya etukulendia mkulu pale elapo Daniel Chapu. No kala na makuru ohi ya nasa, atu anlaga bravu ni atu anivara mteko o registro civili. Bimana, wanihimi aka wii, tiwa orera, okala wira oburo mmosapahi, wonaneaka miteko so orepediwa atu o registro civili ani euhawehaga wowe mereria ni mokalo yola onona ne ya operekediwa e biliete aya atu mutako orera ni onaka biheria atu anjene
3: eta processo muito bom e sei que está ajudar a muitas pessoas
2: na tapulela masu amulipa uniweha muiwanano wa santu ejidi wampula Ameriku Sardinia asweli hakasa e kampanya orepediwa anamane yireliwa koperekeliwa tikiti aya mahala mukina omteko mmosa unira ne mahala mprovinsi ya wampula ni okabu delgado mukina mwa programu nitani wa bravu
1: sampilia ningope ntama na mteko wa milker da konsesao
4: governador a e provinsi ya Zambia zona wopa alipa ayawemelela e provinsi ya Zambia ya mwampiria maskolani wawi ya sase makalilo o ruha o miporolo sapama wopo wala weirwen hiku na woro poma ya vachwapo mutukumano wariwo wa omulanya governador a e provinsi ya Zambia wachu aya e provinsi yo o inyambani governador a província de Zambésia ale lihera wii a província de Zambésia a província ernona skola njene ni skola sinjene to mwa esaka ele evindre wampula a província de Zambésia ya riva nipuro na netanu na shishe
5: a província com mais estudantes no país
4: a província de Zambésia a província erno ana mahuseria anjene ana mahuseria a província de Zambésia ana virila i província ikinako akinako ani jibucheria elukulukusiyela nuchunina kwa hawe ya ruwi ya wene echwe kihaleli hieti ya wii eko kaka wampula nyuano mwemelele mwa mapuro aneta na sheshe miva kisupwela na vetongazi vedo sinto kukawa kenlaka eko kaka wu masi sinto kwa enenero ni masuna hindia huu ale arimaterinador nuhalela wawe ena panla wasi ya makarelo wawe jinje elapo ya Mosambiki erno i provincia kumi na moha ena panla wemelila mwa mapuro anetanu na mwi kia kawi mukokele mwa mapuro anet na opachera anawi dinari aneraru na mwe mwa hiweria ya pamato orio kokelo wani
5: mas não conseguirem não tenham vergonha voltem a casa
4: o hia iskola so hia na hia na ni mapuro anchuna ya wo we professor Zambeze yemelele piu

0: patus ahimaka wi enna panla achu oten ekaleni murima muharuyo wo wa wi enechera makalo o hiena hiena ni enigwa na neavo mpua wanyate na mitoko zampiria ahe provisi ya yu nyambani eyo rihinha radu samigi asasa ochekula nana faustu murila ori muholeli ni mulipa onya weigo e provisi ya yu nyambani ya holaka amavano erumeli ya wawi na mui hiya kama mapuro mararu opachera akala wimruha ome prolo sapama sinya wakula e provinsi ya Zambezia so sene hiyo niso ne hiyo wo oleke lila wakela ikango nya so hiyana hiyana so chimakano
1: sawi hiyo olunjili ye governador ni wana huu fini huyale ani huyala ya onyambani we yam mwenye mpiri ayole ni chui ni miloko mikina nona we vale na raha huvo na nona nono lugar himi nikalewe hivu hoi na msawa wakani na wengi rebelmenji nikalewa seishtu lugar wa setmu lugar wava na mpiewa magwe ukalewa terese lugar ii nata porque pia no no te por leke la sanhi ni hivahiwe materiali yao ii na mvonya no mpira yao na mvonya mpira ni hore hire hao hae hoyeo
0: e provisia yeva Zambezia enjimu la mwema hiku makumeli magina kwa matanu na mwaha e poma yeva chopo eaka e provisia yu nyambani
2: Neme la vava ni miselo na rehene rahu nono wanyuwano o hiyu walilo. Dharuwa ni Justin Milton Arnaestu o makinani. Abilu ni wuni tola lenge. Wachuote na mwini wiri ane. Asante.
3: Mkuma nilo waihabari. Mkuma nilo waihabari.

na krawine mele vavari mteko hadhara di Msambiki ale na mpiero ewe tenu upiwa ya uyu wana we hiyano ni volongwe kalai ale ipinye ni hiyano kamahani ni amela wando malaka we na arifa mwaza mwantari mteko hadhara di Msambiki mwari ni ulo lweza jasimilto na naistu amazani ya bidu ni woni tela mpeninyu wano wase kuwa ayola wano morla mteko wamele wake hirwe ni jituwe halam pama mwana mkireka mteko hadhara di Msambiki na lotole yukunya wana mkunya roma zana hiyano halam

Tekete maseko maseko maseko maseko lile prutane ya nyumba mpepo nsinda uno wa Kilimani munu province ya Zambezia. Patikona kuduwala kutia nzato province ya Teta kuchita kondi nzusono na mabasato wa nsiku ya lero. Drekupita nsiku kumi na zinoa mwentana nkino ya malimwe chaka kino piku piwiri maku mabili na pita ntatu. Mwana mwetina nsizi ufema na pindi masere peno 21 horas 8 minutos. Kinaboresa zingasi nyimbo mpaka nsizi ufema na pindi maku matatu. Unafunafi kupangisa mpanga za pakati na pakati painu nsiku ya Mosambiki mwana ngini makala njisena. Zizi unafunafi kuata mpaka kumi mpatiboresa mpanga za ziku na kudamba kwa zikuwa tuna Mosambiki mwana ngini njipitikizi. Panafunevi kupa santa ba nyimbo za kusia na sia.

na kulia vesera njita kundi ya kuputa na mabasatu nsiku ya lero ungafika nsisi kumunaboza mpindi maku matatu na bolesa mpangwa za nchipite kisi zinafuna kutitembeta mpaka nsisi wachitikiti mafilefi kukazika mabasa mpaka kulia nzato malangero wa chilomwe tengafika kutete na kumanika kumikine ni nzato Joaquim Roldão Mono provincia Zambezia ndi Refeba Bristu na kupelekela ni mpaka nsusunoyo ndine Salimu Tepa utatumu watu tati Dondowe Bwenaniko Karani Duzi na Radio Musambiki tukwa nisikucheza nsiku ya Leru nsiku ya Nchiposi nsiku ya Bahasa Ali anaonera mbuto za ganyo za kushiana shiana tulipabosi mpaka nsiso kukumula Imwe mama mnakumanika mba mchengeta na pia na muzi kalani na nzeru za maso, nzeru za panyumba, nzeru za ntwade. Alekani kuninseka nkabe, baba mtu nzuzuna alikukupa imbo, wali imbo posi, posi, posi kutiwa, ntanda ingamara, akwani sikuwa na ya kukulatini. Simangwana pora pora, suwe mamuna wa maso nkabe, kembo se, wa, kene pinkabe mama. Imwemu baba mungafika muzi, sakani sese mkwani sikita tambalale, tai kitulo jikwani sikupunguka pangono, pezi muna kanantimo raiva. Muna dima kabesanda fufu, tangu mwaipiro kakamu wawamu gona kubasa, kitulo maso mudoto. Inafunika spene pinkabe, dikale andu kufirana, andu kwenjana. Defe mende radio Musambiki munu nzinda wa Kilimani provinsi ina Zambezia Marikeza babozi nzuzuna na nguwaki alikuja alikusiali awa alikugona pamfada aliteke teke teke teke kitulu funabwela ungeita gona kwele pamfada pa nsiku za kutoma wa napilo ngangabi peno nsiku ina funefe gona pamfada peno na nalabuka na makibe sene peno na doki ula ngabi kuzika ngabi Wa kitulo kina itabwela nengamazo le kubumba wa uli koro vyako. Njitene po makajiro asakara teni po mafumwe.

kolem di tome na nkono wa kuntelele huku tukimele mwananki azushu Marlene na dama dublingi ya kwa nise kusanzai sambumba na jitakunde kuputa na rada musamiki nzinda unu wa Kilimani pondo na provincia ya Kitete.

wapikita timfu ati mulomo sawasawa na moto tai ungakona kuzuisa kupatisira kwa jibasa au unakudumikira nyumba unakusosera nyato unakusosera ngozi mikanzo yakusiya na sina mafumu mwe sisi ndi ufemba na pindi makutilongi kumi na ufemba peno vintu mwana zi 19 minutu mikira nkati maradu Musambiki mulikutiva provincia tete mamutipata pa makono wa zana tobu mapindi manomo mwe FM pondo mazana mafemba maku matatatu na matatu monta media matikona kudwala kuti munatipata pondo na utaku wa mazana matatu kumi na mawiri mwenye zobwe munatipata pa maku mafemba tobo mapindi matatatu kulongwe zana na matatu tobo mapindi manome kuzumbu maku mafemba na maseri tobo mapindi disu ya pakabonga kuchiuta fula mkungu na sangaru munatipata pa mulongo kuti michina nyumba mpepo Kwenye kumaputu, mbati kwenda kuduwala kutimu kutiva, ubukila kisa kia Matundu, Shimazi, Bairo Zul, Nyamatika, Kanangola, Filipe Samuel Magaya, tani kwenye kujozino Machel, kushingozi Samora Machel, Mateo Sansao Mutemba na Zilango Mbutu Zizinch. Tingazunuka mpaka munu provinsa Zambezi ya tukulongo muna tipata makamaka mikini ya kikwizana maku manomi na mafemba. Munu kilimani muna tipata pa maku mafemba na pinomo tobo mapindi maseri makala mega yarchi. Kumukubo muna tipata pa maku mafemba na kibozi tobo mapindi matanhatu kumurumbala maku mafemba. Sanza liso ya pakabonga kugurue maku maseri na pisele tobo mpindi bozi milanshi maku maseri na pifemba tobo mapindi mawiri. Kualtu moloko maku mafemba na pisele tobo mapindi manome kushindi maku masero na pisele tobo mapindi mashanu. Mekini ya masensakeo lukusio na sena tukulonga RM Sport pa maku masero na pisele tobo mapindi mawiri. Patikona kuduwala kuti ala na kwalisa kuti pata pa internet ndi www.rmco.mz. Patikala pa senzo ya zakunu zoneni ife ninga ana munu Musambiki ana munu mu Afrika. Patikala ntu akufera na kakamwe.

tiri kubulumundisa nyimbo za kusiana siana kupangisa kuti pinafunika ndi chiverano basi basi mfumuwe ngabebo kuti pana ntupo peno pana zinza ya didika kamwe pilingana inango nkabe alo mwea chua bo asena makuwa chipanga onseni ndi anthu akufunikira pinafunefu ndi kuti tikhale anthu akuverana mbonye wa ine tsakala mtsindo wa Kilimani wa iwe bwelo wakusanga wa pyenepi nkhabe kufunikira nkhabe tikhale anthu akuverana pyamaso mbati subenza subenzera mbumba mbumba onseni nativa ina malongero akusiyanasiyana mbikhala kusanzaya kuti ande radio Mosambiki ndi radio wa mwenje onsene mwaona asena apitambo pano azungu apita pano alomwe apita pano achiombo apita pano tingafika maluwana nango mwanava pilongero pizinji mbipita panywa pondo mkati mwa nyumba za mphepo zakusiyanasiyana penepi ndipinapa santaba kuti ndife anthu akupangisa chiverano chamaso mafumu mwee.

0: Tekite masiku wa nini mwenye mkira vesera radio Musambiki muna puruta na mabasato nkati mwaino nyumba ya mpepo. Mbatikita mabasa munu Musambezi ya Pondo na provincia ya Tete. Mbatifeni misoli nufeta kitakundi ya mpango wa nsiku ya lero. Kulutweka kwa mwadia kulekitika kuluwa nepebani. Ndiki kulekitisa kuti anto kwa nila awiri alowe anangwaki kumi akale kusweka mpaka ntuzuno. Mwenemo ku provincia Tete, mtongi wa inere provincia Domingos Viola, alikucheuza nyamanejo ampira, anafuna kita ulendo mpaka ku inyambani, tuwela akwate luso ya ale nyamanejo ambiri ya maso kakamwe, ninga maganizo kufuna kuboresa mbiri ya didi mkati mwa inere provincia. Zene zina zinango, di mpango zinafuna kita kundi nsiku ya lero, kugwanda kwa nsiku kumi na zinomwe, ndana ngino ya malimwe, chaka kino pikpuhiri maku mawiri na pita ntatu. Anakumanika kumichini munu Nzambeze ndi Refeba Brishu, kuprovincia Tete ndi Joaquin Rondao, ini ndine Salimu Tepa. Mwene mtitome kuchimera nzatu, Antonio Domingos, anafuna kubalesa mpango za kupangisa kuti antu wawiri alowa, tangwe ya kulutweka kwa malia mkati mwaluani ya pebani.
1: Antwa wiri amwalira na mkache kumi mbali dangalangala na tangwe ya kuluzeka kwa mwadia penepi pidaoneka pansiku ya dzulo bulikina mbala matitritu ya pebani munu Nzambesi ya. Mwushtadora bulikina mbala matitritu ya pebani mbuya Kasimu Jamal ya longa kuti kuluzeka kwa mwadia unoyo kwa oneka makamaka pa msua ya mchocho pachisa cha Altu Maganya. Mwadia unaolewa katatuka antwa kukwana kumi na anai pabos na ali anango anya kuchita mabasa a kumeza. Mpaka na chino kwanisa kuombolwa na moyo antu awiri mwanonge fipinu irikupitiriza basa ya kusayasaya anangu antu adangalangala akukwana kumi. Ulkira pa ngozi bozi bozi.
2: De facto ocorreu un naufragio ontem, dia 16.
1: Pinepi ndi mweni pansiku ya dzulo kupita nsiku kumi na standatu paoneka ngozi ya kulupseka kwa mwadia makamaka ukamunika na antu wa kukwana kumi na anai pantengo unoyu afemba mbamuzi bozini anangwache mbali mbo ada pira pira kaonja makongao penu makukota bulkira kumkulu wa nchocho kuchisa cha Altu Maganya hapo ife tenepate kuchita basa na njitu pansiku ya dzulu takwanisa ife kumbola muntu mbozi hapo lero machibesi ya lero nchiposi takwanisa kumbola nkazu na mbachi makama kabukira pa ale adalobzeka pangozi ibuzibuzi hapo basa njiwe dichiriri tuwela kumbola anangwache ale adalobzeka pangozi ibuzibuzi
2: buscas para localização dessas pessoas.
1: Ekali fala ya Kasimu Jamal, mustadora bulikina mbalo matitritu ya pebani mbalonga tamgwe ya kulozika kudachita mwadia ubozi bulikiri ya pansuwa wa nchocho pachisa cha Altu Maganya mbalo matitritu ibozi bozi ya pebani.
0: Wapichita Antonio Domingos na mpangwa za kupangisa kuti kulutweka kwa mwadia nkati mwalua ni ya pebani makamaka chisa cha nchocho. Wachitisa kuti antu awiri alowe anangwache kumi asweka mpaka ntusunu. Tina nsisi ufema na pindi maku matatu na mashanu tikulonga fintumu warazi 35 minutes bulikira nkati mwa Radio Musambiki munu nchinda wa Kliman inu provinsi Zomezia. Lero nsiku ya nchiposi kukwanda kwa nsiku kumina zinomwe ntana inu ya malimwe chakakino pikpiviri maku mawiri na pitantatu. Tifeni mpango za mumbu za munu Zomezia pontu na provinsia ya Tete. Mwenyekiti wa mpango wa Fesera Radio Musambiki utongi waluani ya mkuba nkati mwa inu provinsi

Kambezia ndio unakeuza mbumba ya pisa bizinch twera ikali kutali na nsambo wa kuchita lupia pinapangisa ninga uipi wa kudambo. Kene chichichengezo chachitwa mamalisiro amaguma achisere autongi wa inere luani arachitika nsiku ya nchishanu. Kandive autongi kuluani ya mkuba Fernando Alilo apangisa kuli ino nyumba mpepo kuti na kuchovera duzi na misizi ya lupia ndi duzi kakamwe kuoneka kudumikwa kwa sanga nsambo unachitika kazi njikwene tuwela kuchenesa minda maganizo anaoneswa na asakulima akusiana siana. Fernando Alilu aonesa pakwecha chidindo chinagumanika na matubu wa mpisa tuwela kuchauza mbumba pionseni kuti atunde peno akale kutali kakamwe na nzeru za kupisa sanga mwenyanzaya ya. Maganizo anazamba chitwa na utongi pakupezera mbumba pakupasa ntaba wakubiri ya kuchitana yu mabasa uvira mau ndiyo wala kupanisa kubweresa ntaba wa mbutu za ganyo za kupiringa na pikwi kumi mwalu mwa chaka pikwi wiri maku mawiri na pishanu munu provincia Zambezia. Zenezi mpangwa zalongwa kuli ino nyumba mpepo munu provincia Zambezia na nkadamu na sokolera mabasa akulinga chuma ureundi leo saidi. Kulonga kula chitaiye azuisa kuti chaka chibuzibuzi misoke kupiringa na pikwi maku matatu ndiyo ilafikira kupaswa chipezo pa maganizo a Fidel pa kubiri mwayonsene ya kukwanira pyulu pikwi zana ibozi na maku manai ya metikaish. Kumukana kuti pa mizingi inei misoka ilapaswa chipezo cha kubiri ndiyo ilachita mabasa a firamau mbotu zizingi. Nsoka wa disportivo wa Isidwa pabozi na ferroviari wa kabeza ndiyo inafuna kutimbana nchishanu chansumana ino pa senzo ya mamalisiru amulinga pa mapika anazapachitwa munu nsinda wa Kilimani pa mpira wa mwendo wa chichipere. Ziwano kuti disportivo wa Isidwa ndiyo ulapembera mpaka pa mfendo ya kumalisa pa kui na nsoka wa Boavista pa mipira minai anzao mitatu. Misoka ya ferroviario so protesao mponto na sporting ndiyo inafuna kupangisa nsiku zinafuna kuza mbani shasha anafuna kupitiriza mpaka mfendo ya kumalisa kundi ya mapika anazambachitwa tuwela kuona mbani anafuna kuchita kundi ya mfendo ya chuiri mapika amunu provincia Zambezia. Unonsizi misoka inei mitatu ndiyo inagumanika na ntaba tuwela kupitiriza mpaka mfendo inafuna kuza mwatenepo inafunika apa ndi misoka miwiri baseni kuti igwinywe pa kundi ya kumalisa. Pa mapika anafuna kuza ferroviario na so protesao ndiyo anafuna kutimbana mwiri mwao mwachimemo nsoka wa sporting unakamulana na primero di mayo wa munu Kilimani. Pa kundi na ngwache majeje wa mkuba na nsoka wa MM Legend ndiyo inagumanika na ndo maku mawiri na zuiri anzao ndo maku mawiri na ibozi. Inei misoka miwiri inagumanika pa mfendo ya kusogolo. Tipite ku provincia ya Tete pa mpangwa zinalonga kuti ulikuza mbubwezeka ntengo wa utenda wa kupanza nkati mwa inene provincia. Mwachisanzo makauno mikanzo kupiringa na pikwi maku matatu na mishanu ya andu mbanewa aladinkwa pa unoyo utenda mbapalo wa andu anai. Unoyo ntengo ulikupangisa kubwezeka kwa mikanzo pa ntengo maku mawiri pa zana mwagweseza na nsi zubuzubozi wa chakachire parafikira kutendezwa andu pikwi maku manai na atatu panza na manomwe maku mawiri na ashanu. Masezi kuoneka kuterera kwa ntengo mwapangono. Mangasi maluwa ni ainere provincia mbani wa anazambalembera mikanzu ya utenda wa kupanza ninga maluwa ni adowa na muatize. Anewa maluwa ni anachita migano na dziko ya Malawi. Maganizo anazambamanga matandaza matubu wa mbuto za ungumi kwenye kuprovincia ya Tete. Nkadamu natendeza mabasa akuonera utenda wakusia na siana unanensa mbumba mpisa nkati mwafukwe ya ungumi kutete Ameriku Xavieri. Azuisa kuti alikuza mbachitwa mabasa nkati mwapisa pakufuna kubweza nyatwa ninga tzenezi za

kutatalika kwa utenda wa kupanza. Maluani Mangazi ku provinsi ya Tete ndio aliduzi na kunenseka na mikanzo ya njala bulukira pa nyato ya El Nino. Analongwa ndi maluani Ninga Mutarara, Shiuta, Shangara, Marara na Magoe. Panagumanika Ntsuzuno mbuto za basa zizingi za utongi pabozi na Anyakuphezera, Mbakunga Mpamvu pa kusubenza Mpisa, pa kugana kubweza njala na zinangu nyato abulukira pa unoyo uipi wa El Nino. Kulonga kule chita Nkadamu kundikundi mwasubi na onera asakulima nkati mwafukwe inasalaka na mabasa ulimi na usozo wa mazi kutete. Alikuza mbachito mabasa akucheuza alimi ya Chibale tuwela akondi kukulisa ulimi onsene mbakoya nyambeu mpaka ulimi unafunakuza kugopesa kubonera na njala pontu na kusowa mbeu ya ulimi penu ntwalo unaza. Fernando Asani aonesa kundi na ngwake kuti iwo alikucheuza mbumba makamaka alimi ya Chibale towela akale mbavesera pichenjezo pya kuchinja kwa makaliro akudambo. Zinango mpango za provincia Tete zikupangisa kuti ndale ya Frelimo mwalo mwa inere provincia ndiyo inadikira kuti maguma amfendo kumi na ibozi andali nei anafuna kuchitwa nkati mwa Nsumanaino ndiyo anafuna kubweresa maganizo matwa achiverano nkati mwa inei ndale tuwela kuzesa ulidi kuli ana aino jiko. Mulembe wa kutoma wa ndale ya Frelimo kwenye kukutete Claudio Hoda apangisa kuti maseze anewa maguma kusogolerwa na ndale ya Frelimo pili pinafunadingwa mpya kufunikira kakamwe kuti pikali pyaluso na maganizo ampamvu pakufuna kupasa ntaba na utambaruki wa ana pakati pa matongero anazapachitwa unu chiko na ndale buzibozi. Hoda aonesa kundi na ngwaje kuti anewa maguma ndi njira inadikira kubweresa chiverano na kuanjana paonto na kupangisa mapwando na utambaruki kuli matubu andale na Kalefi Matilonga Ntsuzuno. Kumukano kuti maguma amfendo kuminaibozi anagumanya matubu andale ya Frelimo ndiyo anafunakitu wabulukila nsiku makumawiri na ibozi mpaka makumawiri na zitatu ntandaino ya Malimwe kunchinda wa Shimoyo chinda ya provincia ya Manika. Tifungisa na mpangwa zinapangisa kuti provinsi ya Tete ndiyo ilaponya nyantandanda wa misongo nkati mwa ntanda sitandatu makauno pa kulongosa kubiri ya kukwanira pyulu piku pishanu tobo mapindi matandatu a piku pya metikaish mwayonsene ikadikirwa kulongoswa ya kupringa na piku pinomwe ya piku pya metikaish. Kudzala kwa mazi kunaoneka pontu na kupolewira kwa chuma nkati mwa maziko mazingi pabozi na nkhondo inazapichitika maziko akunja ndiwo anathonywa Ninga Mathangwe alachitisa kuti inere provincia ichimwane kusongesa kubiri ya kufunikira nkati mwa ntsizi unoyo. Nkadamu natendeza mabasa akulinga chuma kutete athonywa kundi na ngwake kuchepera kwa kupita kwa mitolo bulikira maziko akunja. Ninga Mathangwe alachitisa kuti uterere ntengo wa misongo pa ntanda za kukwanira zitandatu makauno. Luigi Bongisi apangisa kundi na ngwake kuti kusowa kwa chuma ndiko kulachitisa kuti nyatwa ninga dzenezi na zinango zake zibulukire pakwecha mbapabwezekeratu chuma nkati mwa inende provincia ya Tete pa ntsizi unakhalafe Mbatilonga Ntsuzuno. Mafalanewa alongwa pa maguma adaunga aphate abasa ambuto zinasokolera mulembe wa utongi kutete parachita kundi amushitadoro pabozi na aimirire amizinda kusitongereka kweneka ku provincia ya Tete. Zenezi zikali mpangwa za munu provincia Zambezia na Tete lero nchiposi kupita kwa nsiku kumi na zinomwe ntanda ino ya Malimwe chakachino piku piwiri maku mawiri na pitantatu nyakuzimwaza mbakalaine Salimu Tepa. Masikwa Dida Visere. Tili pakati na pakati pa inu, mpangwa za ino siku ya Musambiki nsisi ndi ufema na bindi maku manai na manai tukulonga 20 hours 44 minuti kubulikira nkati mwa nyumba yetu na pepo ya radio.

0: usrei ki munun sindo wa Kilimanin tiende ku provincia ya Tete panafunefe kubalesa mpangwa za kupangisa kuti mtalamu wa provincia ya Tete chukulonga mambo wa inere provincia ya Tete ndiye anapangisa kuti ali anaza mbakita mabasa akumenya mpira akale masoso na kuchita gashu gashu pionsene kuti abwerese luso peno mbiri ya maso kuli mbumba ya inere provincia inoki konseyu.
1: Governo Lomondo provincia Tete akupemba anafuta kubudukira mamasinzikiro ampira nyumba za wafunziri ku Inyambani Makauno kuti alangane chitsanzo cha Luis Miquissone na Angelo Cantolo kuti akalembo na chupo chedidi yuma ngwana zikhale na mbiri nkati na kunja kwa dzikwino. Domingo Chiviola alonga mafulaniwa midzidzi ya kuti kuna anyakumenya mpira anango asakaikira mbwenye ku Inyambani ni mapika anapiana nyumba za wafunziro pasafunika kaonesa munthu pinadziwe pa masenzo akusenasena kuthamula uzingo penu kuchita manejo toera mangwana zakhale na mbiri. Viola alonga kuti ntsiku zino mabasa mazinji alikuchitwa akufuna tu kuthamula uzingo mbwenye anapiana anango asakhala amphwayo pinafunika mpya kuti ku Inyambani Tete akhale pa mbuto ya kutoma penu abweresi chopwa chakoneka maso. Governo Lomondo provincia ya Tete Domingo Chiviola alonga kuti iwo asafuna kuti chopwa chikhale chakuyenda pa dzulu pakupasa khodzo aphale anango adamenya kale mpira ninga Luis Miquissone pabodzi na Angelo Cantolo midzino alikumenya mpira kunja kwa dziko ya Mosambiki thangwi yakubudukira ku nyumba za mafunsiro pontho achita manejo mokukwanira mbatubveni kulonga kwachi.
2: Foque-se nos resultados que nós todos queremos. Nós temos ouvido que há Lionel Messi.
1: Yanganani chopo chamabasa na chita imwe, ndipo pinafunefe. Tisava kuti kuna Lionel Messi, kuna Cristiano Ronaldo, anja kumenya mpira ambiri madziko osene apansi. Awene, asaperekeka tuira afike pambutu ina iyo. Pachitsanzo muno Ntete, tabusa kale, aphale anango, tikulonga akumenya mpira kumadziko akunja, ninga Luis Miquissone wa kuangonia, makatafu kulonga wa kufontiboa ku distritu ya Tsangano. Lero akumenya mpira kumadziko akunja, madziko azungu. Tinaonango pontho wa muno Ntete, tikulonga Cantolo, adamenya mpira pakuyangana kutsogolo mizidzino anambiri abulukira ku mapiko masikira mpira nyumba za mafunziro
2: tamen jogaram no jogo desportivo escolares
1: mafala akuvarula muno provincia de Domingo Chiviola kulonga tudidi wakumenya mpira ku nyumba za mafunziro ku Inyambani nafunzichito mapika kutomera ntsiku makumara dzipfemba za nthanda ino mpaka santhatu za nthanda ya mangwana kuti anapiana aperekeke na kodzi kuganira chopo cha didi. Governo Lomondo provincia Tete alonga mafulaniwa pachishani chidamala midzidzi kugonekana na nsoko nafuna kuenda ku Inyambani pa mapika masinzikiro ampira a nyumba za mafunziro. Dziwani kuti mkati mwa onsene na kumanika munsoka alipo madzana mawiri na ashano aniwa mbale anyakumenya mpira, anyakuchita manejo, anyakuimba mapitu, atsogoleri, anyakupedzera ngumi, na anango azinji. Anafunza chita mapika kutomera ntsiku makumera santhatu za nthanda ino mpaka santhatu za nthanda ya mangwana. Kubulikira muno Ntete ndini Inoki Konseyo masiku adidi.
0: Wapichita Inoki Konseyo na mpango zinapangisa kuti mambo provincia ya Tete mbuya Domingo Chiviola alikufuna kuti ya pale, anafuna kuimilira provincia nere pakati pa mapika mpira wa mwendo na senzo zinangu zake. Kwanisa kubaresa mbiri ya maso, maso soku onera ale nyambika anapangisa mbiri nkati mwa inere provincia. Anakumanika nsusuno maziko akunja chikulonga kuna kumanika atsungu mafumu mwe. Tina nsizi ufema na pili makumanai na masede penu vitubora zi 48 minuti. Tibwere munu nsindo wa Kilimani na nzatu Antonio Domingos. Afuna kupangisa mpango kuti pakuda damira kupita kwa piaka maku masere na pinai. Pia nsindo unu wa kustongereka wa Kilimani. Tilonge nsindo unu wa Kilimani. Mbumba inakumanika nkati mwa nsindo buzubozu unu. Ili kudungunya kakamwe tangu ya kutatarika kwa miseu. Dodge na pinango pinaza mpapinensa makajiro ambumba munu nsinda. Antonio Domingos.
3: angalso kale bulkira pano

mzinda kusitongereka wa Kalimani ndiwo alikudungunya na thangwe ya kusakazika kwa misewu bulikira pano pa mzinda wa kuzitongereka. Angaso adasanywa na ino nyumba mphepo Radio Musambiki alonga kuti kukumbika pabosi na majinjo kusiyana-siyana na kumanika pano pa mzinda penepe perikubwedza ndule utambaruki wa uno mzinda wa kuzitongereka. Majinjo kusiyana-siyana na kumanika pano

0: orainu pioro orainu ifeti kajosa orainu kanangati kujosa masikati kuti mbuto iliyense mwafuna munthu tikakonza ndife kuti munthu uri adzakumenwa fotoyi ingati tachosa masikati tikadziwa ndife chaya kuti orainu tinika temperature yeponi tinika velocidad yeponi yamakinaya kuti akaphati munthu ule se iye kukhala na difficultad kuti yachoka usiku tikachosa ndima ule kuika foto masikati
1: ine ndi tekinike nango kodi ndisaona kuti pana foto zinango zisabuka ninga munthu anang'ala maso mutobotoboto sichitike ninji
0: imwere imbakhala timbalewa fokaje timbalewa fokaje ntawo fotografule alibe kukwanisa kumaliza kuti aphate maso na thupi la munthu ule ioneke kuti munthu aliterebaye maso aliterebaye
1: futi ne munthu funa pagari sabensabe
0: imweire ainga chokwambo ife tikhabzikire nompotolowa kuti ndine profesional
1: mafala ambuya Rafiki Jambo m'bodzi mwa ajakhupa mafoto ambiri akakhala paparasa ya independence muno mu mzindo wa Tete kudungunya kuti ntsiku zino malondawo agwa nthebwe bulukira muno Ntete ndine Inoki Konsejo masiku adidi
2: Wapikita Inoki Konsejo na mpango za kufungisa bukira ku provincia ya Tete mwene mbutina nsizi ufemba na mpindi maku mashano na mpindi matatatu chukulonga vintuma oraji 56 minuti bukira nkati mwanyumba tina mpepe radio Mosambiki munu provincia Zambezia kumukani kutitalonga kuti kulozweka kwa mwalia ndiko kulikitisa kuti anthu kwa njira awiri alowe anangwake kome asoweke mpaka mzuzuno kuluani ya pebani munu provincia Zambezia akali mzinda uno wa kuzitongereka wa Kilimani provinsi ya Zambezia mbane wana zuzumika mwakuanga tangwe ya kutatarika kwa miseu pontu na doji inazambiponywa bure nkati mwa miseu ya kusiana siana munu mzinda wa Kilimani. Ntongi wa provinsi ya Tete mbuya Domingo Jiola alikucheuza anyamanejo ampira anafuna kita kundi ya mapika ku inyambani Tuela akwanise kuchita mabasa mwaluso kakamwe mbatoeza mbiri ya ale anazamba menya mpira maziko akunja mwene mwabulikira nkati maziko atu ino Mosambiki. Utambaruki wa mikini inasangizira magalizo ncheru mbani wa anazamba weza mabasa ale anazamba bulusa bitunzi tunzi nkati mwa provincia ya Tete. Pazina ya Radio Mosambiki na Aaron Sena jita kunde kuputana mpango za siku ya lero. Alikupangana Joaquin Rondao, anakumanika kuprovinsi ya Tete. Refeba Brisu Refeba, anakumanika kupichini munu Zambezia. Ini zinanga dine Salimu Tepa. Salani mpaka siku zinamazina, tinonana ntongaika angapifuna. Bononchi.

0: thangwa zipakati padziko
1: utabaruka mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia malongero a Nkisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi 10 ja kumatsiku.

Imbo za kusansaisa vesera radio Musambiki yanachita kundi ya kupurutana mabasa atu nkati mwansiku ya lero. Tive kuimbo kwa mbuya taza tindifunembo nenga mtunza kumafumume. Kina konda mara ninji.

0: Pyakitik, mazangole anga bomega ngabe koleleka ngabe mbuya taz. Pyanensa, pyanensa, sakali makanyiru anangwachi. Wa, unga ukulumiza bambaya nchikalango na malisi ya kukobola kukobopenu na suwa chikalango dobo. Pyanensiratu, pyanensiratu, unavunza tene pya kwa nyaluso wati wa mukapiziwe mbithai baba. Pisakala pya kunensa. Nyaguda wa sinkazi basi nkabe ya muna sada wapontu. Apa safunike kuti kukhala anthu kugwa mfuwa anthu akupangisa makhajiro alili wa ntsako akudawira tenepa mukhazikana pansi yombo ngadawira ntsako mukhazikana pansi tenepa ndipinafuna kupangisa ntseru zalidi pezi nakhala ntsiku zonsene mbati sunusana mwezi wakale chironda chiwisi chisanensa kakamwe kuti chipole ntsiku timizi wasunuswa wa kilo pabasi pa chironda thangwa chenjanji mafumu umwe. Tina nsisi kumi na ubozi na pindi makuma tatu penu 20:30.
1: Radio Msambiki, Zambezia.

www.rm.co.m semba tikhala ife ngonde Radio Mosambiki tikulonga nyumba ya mphepo mbati sumenza kuti tonsene ife tikhale mafumumwe pakubverana mwa dzakuno za unene tenepa tabweresa sokuimba kusiyana-siyana kuti akwanise kusanzaisa ife ntabatho kuti monsene mukhale kusanzaya basibasene na mabasatu nachita ife mkati mwa mitsizo yakusiyana-siyana pa malongero matsenji zono pakhala malongero ancisena mafumumwe lekani kusukwala nafe nkhabe ndife yanda kudya munyu anthu ningeimwe sikuti ndife adziwise tinasubenza pano pa radio nkhabe alipo mmamizi mwawo anthu akudziwa anthu aluso pilingana ife mbwenye mbidavuta ndi mtaba basi kuti akwanise kukumanika mbasubenza mkati mwa nyumba yathu ya mphepo ya Radio Mosambiki. Tichemere kuimba kwa njira sawushwana sina ya Lucky Dube mbati tabarusa uchesa kubulikira ku dziko ya Africa do Sul akwanise kubweresa nyimbo yake nchesa anafuna kusanzaisa imwe munachita khundi ya kupurutana mabasatu nsiku ya lero nchiposa kugwanda kwa nsiku khupi na zinomwe ndani njino ya malimwe chaka pik piwiri maku mawiri na pitantatu chitani gashogasho azungu ati atensaun kitado tangu chaka chukwe na majimala baba mundu pala chitemwe bulukira matomero a chaka mpaka lero ninshi wa ndikafuna kutenepa kusaka mauzo niphimbire na nyumba thangwe mazanga vumba savumba kakamwe mwakweza mauzo nkhabe wa mphanje mwatoma nkhabe wa nkhama uli kwa nana wa yavu Bernardo abwereka usatibwera nkhabe wa mbazo choka mpini wa miwana makakira nkhabe pontho apo pinafuna ndikumbukira kuti chakachiri mapichita makamaka ninji baba pyanensa

kwa sifa nyimbo shamu alitai. Nyimbo zene zikaimbwa zikavinwa nsizulo kuti wa mwana sati baliwa atai andu mavunzira malamu usapionsene pene. Angabaliwa nchita kwa tiratu kutu wa ndi nkazo ndi mkwenye wa mwangana. Sinsusuno nkabe matongololo wa kufambambo matamanga. Kale tongololo akafamba pangono pangono nsusuno wa nyakatendewa musansiwa pene nyakadiambe. Atakipea onolezuwa ingapisa. Apo nsusuno ya makaliru wa kwandika, makaliru wa nensa, makaliru wa tumburuzi kama fumumu iti na nchisi uta kumi na wati longe na mapindi masere 23 horas 8 minutes. Kwa ni kizungu ya nensa mbu ya tepe mafunza mamuenda wifuna dodo misa makaliru wa antu imwe dai.